0: Ny på listan vår fram med den här uka, Zimmermann sin riper I lacken. Och förra veckan så fick vi Ella Lockert in på spellistan vår med låta Vad om det finns något mer och jag tänker att Ella själv ska få fortælle vad den låta handlar om.
1: Låten Vad om det finns något mer handlar på något sätt att jag syns att vi har blivit så rädda för att drömma stort, syns jag, att vi är kanske vi stoppar och drömmer stort för vi är så rädda för utfall och vad alla andra vill säga si om oss och tänk om det inte går och alla andra kommer till att döma mig, men så är jag lite sån vi lever ju bara en gång och du vet ju inte hur det kommer till att gå för du har prövat. Så det är på något en uppfordring från mig till dere om att törra och drömma stort och hoppa I det.

hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.